0: Pola. Pola. Ngayi. Chachangunige kiran taka yombi. Pola. Kiran tutemana. Amchila ki nega che kimindo nishe ne loya yorisungi.
1: Ye. Nye hakuki. Danala. Lotu bumindo.
0: Pola. Gomde de shimana. Kiran de de lotu shi. Pathe che cha cha la klasu. Cha cha ge ba cha tam sen ku jaba. Jima tan do mora na ma tan de kien zong chi jin na ku jaba.
1: Xiao he. Zhan bu hu yao ji ren xia. Nie cha mo. Zha le zi zhe yi da. Zhan ge bu mo. Da yong yao qi a.
0: Pô lá.
1: Cá lá nhỏ à. Bú bó. Tâm mà ngu xí. Bó kê cá lá nhỏ chê. Chê mà. Chê chô kê. Xê bá nhỏ à.
0: Yeah.